amane siwu ye bili yada fo yem jinindi oyo nyamia osi sani pasebre e ha wu nyina ye ne dia je be na wu famu ne gwa de tumi ne e ha o be na wu famu ne tumi ne ma wu e gwa ti na wa kana o be ye ti

papa wa pe womuta senida swanya na ba samo di panyana dia dra ba mama ni da so e kama no do samo akofo mami e subie mate yankopon.